0: Kosovo Entrio i na entrio.hr.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.
2: Fono vinil.